bono yasani mu adi ama ubibia atransia no pe bono nkra ana meka baba adi achi ubibia no nkru ni nyabo adi egusu sinkonya so tumedi ya shasi yesi afimu yi enadudu ya kwanye debe shasi ye enadudu wakani ya debe tuwa so vye betu ya hufu ebeshe unkradi atuwa na wakene so medisi ya kanyi ketesi gana mwistu adawurma

78 days. Na afiwo nso ya di asi ya san fani biem ya si afi me twa na fo no mako mako 287 days aka 78 days na afiwo ya di asi enti si da meta kan meta yero no ya se wo da na wasore uto nko nso na obo pitirim na wanya ne wate